0: kanál Milených hitoví. Kanál 77.
1: Tvojde o Milených hitoví.
2: Shining bright like a diamond.
3: Hey, this is Rihanna.
1: What?
0: Kanál 77.
2: Shining bright like a diamond.